na mo bro mu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama ɛwurade ɛwurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmoɔ no kae yɛn ma ɛsuwa yɛmfa anigye nka sɛ ɛwurade wayɛ nyampa yɛda wo asese